0: ofe mo won guru ane wera bu ne nera una we nera me ye hi yan duro ma no kan kura wi gum duro ma ma here kwen ya mu a ye sha bu na ga jer mo me mo na ga kan kura mbe re kan kura ga nanu mo hi
1: fm no sina yera to mu la ba ife ge ke yera to mu ke o sun hi yera ma to mu wo no si Yara ma de behen wun ton wun wun wun sa da wakinya. Yeswa na ayin garika.